0: Her går mine bjergård på skubise mutis tilbage. Dos sapskogiganta, så bæk det betos. De mange gav mutsik af kuma, og bistogu sana kuma. Gatsi sapiga higitik, kanimi hitotik, kamitsutik. I vores til nihio og skøven med tøffine mange gav bikskvi. Gatjuen angit af mutsik i dag. I går midt i nation Saskatchewan, i vi sammen gik i går, da dog mutsik i dag, da dog nok skattu i. Kispen gjabelske nok dikskihtin, og baksis har gitt sakka høje bioat som mune. Bæk det betos. Tosh.ca.
1: So we put the whole multi to Soniaska git to Yakmanat. This is Treaty Days. O T Big Island Lake Cree Nation, those Treaty Days, Gonomatatikino, Piakuisigagin is Tanigam Tato Sabagamish, our peace, Megamin and Nisugisigagin Stumtanagamish. So this is Monday, June 29th.